Nyame asem. Betri wi singi na ye kasafa onyame favor eho. Last week me mouth ya se se. Emrantia ne maba woni wudodo.

Yansi abadum 106.3 FM Yamwati Mwatinasi. Yakasi edika no pei ene yabwabu anwa shone suna yade ebrewi. Nsemwa edibra no pei bieno ene se. Emergency Medicine Society mpeni fuwa ene washumu se. Yakwa ya resabi ya niya si mpeni huwa mpeni huwa mpeni huwa. Eye nibrisa mpapapapapapa. Ebru senia yuhunu na nase ye kanonu. Sansusu ena kanesu wafu anwa he. Apumdi hun sam so etrim se ebe hia papa pa se eba putupuru apumdi ehwemu a yebefa no enibri esem we ye ne sema hudo bi na no pai ye de ebema ho ye fa serama gwal super xp wo filia wo be filia filia filia filia filia no pai me se ebe bia wo ko bia no ba bia wo nem bia ba bia wo tu ka na fa no wonya tu frifia no si kwa no so ape ba bia gwal wo na bu super xp ni bi Baby, I do beko, I do abani di, eno enye wasem. Eya fuala uta enha engine, ema kano enchi chini mu, ema engine ni sumroswan wakase. Hey, baby, ame engine, baby, epeja akwa kwa kudruni. Gwa super XP, ufili ufili nusunu. Wili msa ye o manager padi enchi sikano, eko o main kutukumu. Lawson heba mixer, enu bini yabu bona no pei ama immune system na peja na yababete na hanwi enchi. Ansana be fifie ansana wo be fifie wadwuma se anopai no ya no wakai Lawson Heba mixer enroni bi na aboa ama adwuma na koyie na adwuma na koyie a na ga na man soso ye kɔ na nim DBS Industries men kan show say one more chance one more enade na wo de kuru danso no watete so 10% oha entemu edu no watete firi so enti kɔpɛ bi anopai kokuru danso so nim say osuo na totɔtɔ no enti no sese ebinum da wo mo na Obi o hormone nine ya ote adwuma mno osuo no animu eka na nim sika kra bia na ne yem sese ne fise entensi egu ni dan so no enye papa ne bia DBS de egusu a ene ye mfie bebre ne da ho egusu ampopo enye we Ecobank the Pan African Bank bank ba ko pa wono abibima obo ye chidom uhwe akwan papa interchange papa ene emfuntunyuma hodo ekoso ewa bibima mu Ghana memu hanu ma Ecobank ene ebo ye chidom abibima ne da so ene Ecobank Franco Trade Enterprise from bia wo pe eho akade TV a wo pe eho akade ni nyina wo benya bi ewo Franco Trade Enterprise ni kwabata biara obewura na no pe

and China media sip na meaning say kakra mode bano kakra kra ko denim kakra kra ye hwe say betimi enya bibi ebe so eni a enkoye se ejijeto ho da bi ye pani e de current dan ye pani e de current dan na ye jine mu na ye Ewurade adome kase Kristo die no nyam se Ewurade nam so ama ma di nima bi yete se anim ama eso nhyira aba edo so pa na minim se eye mu amomo a na ne tumi ba ne sa we nyi a sa nyankopon ni suade hu se wura emra hana na dwen emam eye mu am radio station adome FM so na ebetumi so aye we hello. Hello. Yes, dear. Dora da kuma nyankopon sharp wa ya de ti mumanemra give ti akosua odie nso aba jifa 50 cities nyankopon sharp and afibia ti samoa 21 cities nyanya okasie yenu mi se rade so watini nyina mary kwao 100 Ghana cities ma mary nyankopon sharp anonya okasie